0: پروموٹ کرنا چاہے یا پھر وہ خود اگر فار ایگزامپل اگر ان کو شوق ہے کہ ان کو جو ہے نا ایک انفلوئنسر بننا ہے یا پھر ان کو ویڈیوز بنانے کا شوق ہے تو یہ اسپیشلی ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے.
1: Amazing.
0: تو میک شیور یو کم ٹو دس کورس اینڈ جب آپ آئیں گے آپ کو خود سیکھیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا اس کورس لینے میں.
1: کیا بات ہے. تو بس مزے مزے میں پروفیشنل بنیے اور بہت جلدی سے چار ہفتوں میں پروفیشنل بن جائیے اس کورس کو کر کے. 416-303-3639. حفیظ بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. پلیزر ہیونگ یو ود اس. تھینک یو.
0: تھینک یو سو مچ.
2: کیا آپ سن رہے ہیں؟
3: کیا آپ سن رہے ہیں؟
2: اسی طرح جی ٹی اے میں لاکھوں یہ آواز سن رہے ہیں.
3: ریڈیو ٹورنٹو کینیڈا پر ایڈورٹائز کرائیے, اپنے کاروبار کا دائرہ بڑھائیے,
2: اس آواز کو اپنے بزنس کی آواز بنائیے. ریڈیو ٹورنٹو کینیڈا پر اپنے بزنس کی پروموشن کروائیے.
4: بک یور ایڈورٹائزمنٹ سلاٹس ود ریڈیو ٹورنٹو کینیڈا. کال 416-303-3639. اٹس 416-303-3639.
1: جب یاد کا قصہ کھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. جب یاد کا قصہ کھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. میں گزرے پل کو سوچوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. آپ سبھی کے دوستوں کے نام یہ کچھ لائنیں. جب یاد کا قصہ کھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. میں گزرے پل کو سوچوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. اب جانے کون سی نگری میں جا کر آباد ہے مدت سے. میں دیر تلک رات جاگوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. کچھ باتیں تھیں پھولوں جیسی, کچھ لہجے خوشبو جیسے تھے. کچھ باتیں تھیں پھولوں جیسی, کچھ لہجے خوشبو جیسے تھے. میں سارے چمن میں ٹہلوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. وہ پل بھر کی ناراضگی, وہ پل بھر کی ناراضگی, وہ مان بھی جانا پل بھر میں. میں خود سے جب بھی روٹھوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں. جب یاد کا قصہ کھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabre hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
3: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga.
2: جی ہاں ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو کا جلوہ منڈے ٹو فرائیڈے 12 سے 2 بجے تک. پاپا یہ کون سے شو کی بات کر رہے ہیں پاپا؟
4: سویگ سے کریں گے سب کا سواگت.
2: جی ہاں سویگ سے کریں گے سب کا سواگت. یہ اس شو کی بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو منڈے ٹو فرائیڈے 12 ٹو 2 پی ایم. روشنی کر خدا کو ہو منظور, آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں. ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو منڈے ٹو فرائیڈے 12 ٹو 2 پی ایم. اسٹے ٹیونڈ.

خاص کریں گے اس میں معمول دعا کے ساتھ, جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے, اسٹیل سٹرکچر کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کا نمبر ہے 9052571342.

0: پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین۔
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.canada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین۔ آئی ٹورنٹو اس کے گردنواہ میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:46۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا ٹھیک 4:00، طلوع آفتاب 5:43۔ کل بہت سے لوگ 9 ذی الحج ہے روزہ رکھتے ہیں، تو کل سحری کا وقت 4:00 ختم ہو جائے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کسی اور دن میں عبادت اس 10 دنوں یعنی عشرہ ذی الحج میں عبادت کرنے سے افضل نہیں ہے، اور ان 10 دن کی عبادت بہت ہی افضل ترین عبادت ہے۔ آج 25 مئی ہے، 8 ذی الحج، سوموار، منڈے کا روشن خوشگوار گرمی کی طرف مائل دن، 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا درج حرارت۔ کل درج حرارت مزید بڑھتا ہوا 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا، فیل لائک 30 تک جا سکتا ہے۔ ایسی میرٹ پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 4165930003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈی پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 4163005600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے۔ جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 4163005600

0: عہدہ ناگزیر نہیں ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کا کہنا ہے کہ کسی بھی حتمی معاہدے میں جوہری خطرہ مکمل طور پر ختم ہونا چاہیے۔ نتنیاہو کا کہنا تھا کہ انہوں نے فوج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اپنے حملے تیز کرے اور اسے کچل دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دورے چین کے دوران بیجنگ میں صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر چینی صدر کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی پر بغیر بتائے محسن نقوی سے ملاقات کا الزام لگا دیا۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ملاقات میں خاندان کا کوئی بھی رکن موجود نہیں تھا۔ سوات ایکسپریس وے پر بس اور وین کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 18 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ سعودی عرب میں حج کی ادائیگی کے لیے عازمین حج خیموں کے شہر منا پہنچنا شروع ہو گئے۔ اور یہاں کینیڈا میں ٹروڈو حکومت میں شامل رہنے والے نودیپ سنگھ بینز اونٹیریو لبرلز کی لیڈرشپ دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان خبروں کی تفصیل آپ سن سکیں گے رات 8 بجے۔
1: خاص خاص خبریں زبیر الدین صاحب آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں رابطہ کے نمبر 416-593-0003۔ گلیکسی انٹرنیشنل ایکسچینج کا آج کا ریٹ ہے 200 روپے 60 پیسے۔ ڈیبٹ اور ای میل ٹرانسفر کے تھرو آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے کسی بھی بینک میں آپ ڈائریکٹ ڈپازٹ کر سکتے ہیں، وہاں اکاؤنٹ نہیں ہے، کیش بینک ڈاٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے 24 گھنٹے آن لائن منی ٹرانسفر کیجیے gondalbrothers.com پہ آپ لاگ ان ہو جائیے۔ آج کا ریٹ ہے 200 روپے 60 پیسے۔ کال کر لیجیے 905-306-0000۔ آج منڈے ہے، انجم قریش صاحبہ ہمارے ساتھ ایکسٹرنل گیم کے حوالے سے گفتگو کیا کرتی ہیں۔ مارٹگیج کی معلومات شیراز حسین صاحبہ تک پہنچائیں گے۔ شیلا جعفر صاحبہ عید فیسٹیول کے حوالے سے گفتگو کریں گی۔ کینیڈین انگلش ہیڈ لائن 7:30 بجے، تفصیلی خبریں 8 بجے، لائیو کاز آپ کے لیں گے تقریباً 8:30 بجے کے قریب۔ اور بھی کچھ موضوعات ہوں گے ہماری اور آپ کی باتیں، لیکن یہ سب کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اب سے 9 بجے تک میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں۔ آج 8 ذی الحج اور سعودی عرب میں اور پاکستان میں آج 9 ذی الحج ہو گئی ہے۔ 9 ذی الحج حج کا دن ہے، اور میدان عرفات جیسے بھی آپ نے خاص خاص خبروں میں سنا کہ لوگ عازمین حج جو ہیں عرفات کے میدان میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور خطبہ حج ہوگا اور اس کے بعد یہ مناسک 2 دن مزید 3 دن چلیں گے۔ تو پروگرام کے آغاز میں ہم حج کے حوالے سے ایک خصوصی بات چیت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے، جو اس تک چل سکے اور جو منکر نہ ہو تو اللہ پاک سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ سورہ آل عمران۔ حج دین اسلام کے بنیادی فرائض اور اراکین میں سے ایک اہم رکن ہے جس پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، ایک واحد دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ اسلام کے پانچ بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے اصول سمجھانے کے لیے حسین و جمیل مثال بیان فرمائی کہ اسلام بمنزلہ ایک خیمہ کے ہے جو پانچ ستونوں پر قائم ہے، کلمہ شہادت خیمے کا درمیانی ستون ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج چار ستون ہیں جو خیمہ کے گوشوں پر ہوتے ہیں، درمیانی ستون نہ ہو تو خیمے کا قیام متصور نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ ہو تو اسلام سرے سے ہوگا ہی نہیں، اور نماز، روزہ اور باقی اعمال کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر درمیانی ستون قائم ہو اور چاروں طرف میں سے ایک ستون نہ ہو تو خیمہ قائم ہو جائے گا، مگر جس طرف کا ستون نہ ہو وہ جگہ ناقص ہوگی۔ عربی زبان میں حج کے معنی کسی بڑے مقصد کا ارادہ کرنے کے ہیں، اصطلاحی طور پر مکہ کی طرف طواف، سعی، عرفات میں وقوف، مزدلفہ میں قیام اور منا میں قربانی جیسے اعمال کی ادائیگی کی غرض سے سفر کرنا حج کہلاتا ہے۔ کعبۃ اللہ اتنی بابرکت جگہ ہے کہ رب ذوالجلال ہر روز وہاں 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 40 رحمتیں ان نمازیوں کے لیے جو کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں، اور 60 رحمتیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں کعبۃ اللہ کی طرف نظر کرنے والوں کے لیے، جہاں پر رب کی رحمت کی برسات ہو وہ جگہ رحمت والی کیوں نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر خطبہ پڑھا تو فرمایا کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کرو۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ اس صحابی نے تین بار کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ جن باتوں کو چھوڑ دیا کروں تم اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا کرو، لہٰذا جب میں تمہیں کس چیز کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے کر گزرو، اور جب تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے لیے چند شرائط ادا فرما دی ہیں تاکہ امت پر آسان ہو، مشقت نہ ہو۔ وہ شرائط، حج کرنے والے کا مسلمان ہونا، بالغ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین انسانوں سے مواخذہ نہیں ہوگا، سویا ہوا آدمی جب تک وہ جاگ نہ جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، اور پاگل جب تک اس کی عقل کام نہ کرنا شروع کر دے۔ عاقل ہو یعنی اس کے ہوش و حواس قائم ہوں۔ آزادی، غلام پر حج فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت ہو۔ زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے، اس سے زیادہ نفلی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ گھر کعبہ مسلمانوں کا مرکز ہے، جو کوئی اس کی طرف حج و عمرہ کی غرض سے نکلے یا نکلنے کا ارادہ رکھے تو وہ بندہ اللہ پاک کی ضمانت میں ہے، اللہ پاک کی نگرانی میں ہے۔ اگر وہ اس کو قبض کر لے یعنی دوران حج مر جائے تو اس کی ضمانت ہے کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر اس کو واپس کر دے یعنی بخیر و عافیت واپس اہل و عیال میں آ گیا تو وہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت کے فرشتے حجاج سے مسافہ کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ حاجی کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ پاک اس کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ حاجی جو سواری پر سوار ہو کر آتا ہے اور اس کی سواری کے ایک قدم کے بدلے میں اللہ رب کریم 70 گنا، اور جو پیدل چل کر آتا ہے اللہ رب کریم اس کے ایک قدم کے بدلے 700 گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب کریم حاجی سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرہ اور حج کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے گا، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو ان کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ رب کریم تمام حجاج کرام کے حج کو مقبول فرمائے، اللہ رب کریم تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پروگرام کے سلسلے کو یہیں ختم کرتے ہیں، اپنی رائے آپ ہمیں 416-593-0003 پر دے سکتے ہیں۔

0: اللہ رب کریم جو حجاج اکرام اس سال حج کر رہے ہیں، خدا رب کریم ان تمام کے حج کو، عبادات کو قبول منظور فرمائے، آمین. اور جو لوگ اب تک حج پر نہیں جا سکے، اللہ رب کریم ان کے لیے آسانیاں کرے، ان کے لیے ایسا سبب بنائے کہ وہ بھی اللہ کے گھر کو اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی زیارت کر سکیں. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، سی ایم آر 101.3 ایف ایم. 24 گھنٹے ہماری نشاط آپ ریڈیو پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، آپ اسے لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو راجرس پہ بھی آپ ہمارے نشاط دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہمارے پاس فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دو چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی اور ٹورانٹو 360 انٹرٹینمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشاط بھی 24 گھنٹے ہمارے ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے، دیکھا کیجیے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. 7 سے 9 بجے سی ایم آر 101.3 ایف ایم پر جو ہمارا ریڈیو پروگرام نشر ہوتا ہے، وہ ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی پہ آپ براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں. تمام آئی پی ٹی وی باکسز، ہماری ویب سائٹ ٹورانٹو 360.tv یا ایپ کے تھرو آپ ہمارا پروگرام دیکھ بھی سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی سروسز چاہیے، ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے، کال تالا بھٹی 6472957861. گھر خریدنا، بیچنا، لیز کرنا، سائن کرنا، نئے پروجیکٹ انویسٹ کرنا ہو، کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹا بیس میں شیئر کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے، اپنا ای میل ایڈریس ٹیسٹ کر لیجیے، تالا بھٹی 6472957861 6472957861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: You are listening to Radio Pakistan Toronto.

بہترین وقت ہے اس بائرز مارکیٹ میں. اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. صحیح مشورہ اور پروفیشنل سروسز, کال ارشد بھٹی 416-300-5600 یا طلحہ بھٹی 647-295-7861. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال ٹیم بھٹی 416-300-5600 اور 647-295-7861. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. پی سی لاہور کے شیف, جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے, رجوی پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب. نو ایم ایس جی, نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل. ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, رجوی پلازا, مسیساگا. For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ, وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین. ایس ایس آر آٹو ریپیئر, 3438 شیپرڈ ایونیو ایسٹ, اسکاربرو, وارڈن اور شیپرڈ کا انٹرسیکشن. 24/7 آٹو ریپیئر, ویری کلوز ٹو ہائی وے 401. تمام میجر ریپیئر ورک کرتے ہیں, باڈی شاپ, ایکسیڈینٹل ریپیئر, ڈینٹنگ پینٹنگ, انجن ریپیئر, آئل چینج, ٹائر چینج, بریک پیڈز اینڈ راؤٹر, ویل الائنمنٹ, بیٹری اینڈ اے سی سروس. 24/7 ٹوئنگ سروس بھی اویلیبل ہے. ایس ایس آر آٹو ریپیئر, کال نذیر چودھری, اویس چودھری اور منیر حسین. 6473217444. It's 6473217444. الکرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوی کے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9058280009. It's 9058280009. یو لاگ ان ہو الکرم جیولرز .ca. الکرم جیولرز, فرمائش آپ کی, گارنٹی ہماری. اپنے پیار

اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکن ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔

0: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔
1: صرف مارٹگیجز، دس راجیو تلوار دا مارگیج سپر اسٹار، مارگیج ریزیڈینشل لو یا کمرشل، فور کسٹمائز مارگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار۔ مشکل سے مشکل مارگیج ہو، لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو، راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا۔ تو یاد رکھیے، مارگیج ان سے مت لیجیے جو مارگیج بھی کرتے ہیں، بلکہ مارگیج صرف ان سے لیجیے جو مارگیج ہی کرتے ہیں۔ کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارگیج ایکسپرٹ 905-819-1001 905-819-1001। License number
2: 12374. Global Travel and Tours Mississauga میں کمیونٹی کو دنیا بھر کے لیے سستے ترین ٹکٹ آفر کر رہے ہیں۔ IATA approved agent تمام میجر ایئر لائن سے ڈیل کرتے ہیں، PIA کے کنسولیڈیٹر ہیں اور PIA ٹکٹس کے اسپیشل لو فیئر اویلیبل ہیں۔ بک ان ایڈوانس اینڈ گیٹ اسپیشل ڈسکاؤنٹ۔ عمرہ اور زیارات کی اسپیشل پیکج ڈیل کے لیے کال کریں 905-275-3555
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
6: Yeah.